0: Последні животи покой, усопших раб твоїх, Христе Боже наш, і тебе славу восилає, зові з начальним твоїм Отцем, і пресвятим і благим, і животворящим твоїм Духом, нині і присно, і во веки веку.
1: Господи, помилуй.
2: Вернее оглашенных помолимся, да Господь помилует их.